0: Қадірлі достар, программамыз дамын ұшатудық, дамын құшыр оланы еғылап бәге ісләм дауса, дамын қараймыз, ә? Әсқар Мұқтарының нақшыларды аңлайлы, бұлды бұлды, әзір мұ нақша аңлап келдік, сәл тұрбені орылаштырыш қыпырмыз достар, ә? Ажгүл ханым мұ мұны мен яқтырдыған нақшыларыны қойып әдіңіз рәхмәт сізге деп, до, қаплан жанна пәндінің ұшыр ба кен, ала ба қайлы енімі дейді,
1: Абдулла Япоштанса бирмәтәсе юк дигән әкрәтер.
0: Рәхмәт Абдурахман камы гылҗыдыр. Яшлыгым нәселдем җыма манакшын аңлап мен. Азыл җайным. Дакылдыган сез диде. Яңа учырларга карап баксак, май кызыл чырагы машиналар көп диде Рошенгүл. Хоңчылу юлла интайн раван дип учыр юллапты. Рәхмәт сезгә. Яңа учырларга карап баксак, кәгә учырлардан нәйдәмлек яткызбыз,
2: Hazırdan yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi
0: ki yani yolu sürdürsem mi ki yani
2: yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem
0: mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem mi ki yani yolu sürdürsem Adiljan, yaxşı mı? Qanda avalınız? Salamat tudunuz mu? Benim ayalım yamallab ketkili. Bugün üçüncü günü. Et degen sayda qopıplam jili qopap tike men mu eğirlik qınmay bir ne disi işkini dep uruş çıngı çık dep öydün çık etken pete büge üçüncü günü men mu gep qınmı dem o mu gep qınmı de işçim pışıp radyo aldırdık ki dostlar muşunda çağdık kanda kısakında bir köngülünü hoş kıgıl olurdu dep Tamam hem de mesele soram dey. Kutunu yamallab üç gün boysa, konuda kısım hoş oğul olur. Hey.